0: život je fajn. Život je jako jahoda, co ti našle, háčku daj.
1: KISS Rádio.